0: 전에 다가래야 돼도 요소대 하산 운시대 뒤에서 신지산지에서 수월에 보험대에서 나왔을 너스의 모아틀리스 도다 요소대 시흑시 이제리에진 마마 사요울 센서울선 알음은 에시아 이익 하산 시흑시 네마클레사 도토갈렉 야진 열대일 올이 외치유시 Ölham dos olçak, yazdırham dos ol, yazdır spayete uğrasır Hasan. Hümün tedim tezgü esde huş var. Şen tedim asesine gauz, vas, sadiz huş var. Sıx yazıya gauzu da ipohma da deli yetsin.
1: Söz bant, el çizun sağım dıgdu, ömüş bulğun ne ötre iç şu halıq. Ağal iştahlarımıza çankıya çi tatum şerçin yazdın. Hasan bu beş uyuşum korla deyla doktu doşu deyla ve yuhin yer çıgalın iş güç. Tari dok iyiz gidihum dert boş. Duy het diye tuğusuna sak eylik işte minut yer çi sabit mu bişir. Kiyir mu adin xeynin uh yüzün. Hüttin tinel mayamır diyor. Mastrin tüyüpüş yisiri letsine. Miskit, hotoğuz mığıyla yu. İşte uçu yürtület, ibeç yisir tutsun, işki yehehir yu. Hain dıgı ya, aha yaşan, şu işkola, reyon ya, rispulik ya, sin knik iş eril, şu prezentat işkiler, sedmağın. İzi alamad, viyeşte, üyeşte gör. Oğul de, kuz de, üttü uşer, şık doğuluş, nofçi çah, volçu, peyah, peyetek, Uğur popülerini ervey vey şerh, yeşer hoştu, üyeş şerh varık izi. Dağıl geç doyulsa, Mahmud Dikayev, Ahmet Süleymanov, Alvadi Şeyhiyev, Şeyhi Ersunkayev, ötpe yaltıgın yok oğuş. Ağabey yurduk, Hasan varık.
0: Dağıl pohum, dağıl sikşi yazıca gavuzul yok var, vas dikot tuğa artın, sonra yok kabbil dağlar var, şimdi dağıl Hasan'ın sayıuz pisatili, Sen belirin tür, renç, hil hazır hasin. Kantiveliş neyin, dağınış, tizuş, hoş, derzin, muğumluyuş. Dıymak yastu, noxin muğumluyuş. Boş, işte, noxin, şimdi patraya, tıkları terra, işte, doğ dizuş, iloruş, var Hasan, iloruş var. Am, dalıqsa muğunuş. Yurt, yagoş, o halloğuş var, ben tuğun boş.
1: Var,
0: Çiğetsiz iş halloğuz var. Eta nâd gılık noğuk yetetsin. Dağdayma şimdi poeza Hasan şimdi amın sesa kettek var. Şimdi iş var, kezgeli terre masuduk bir iş var. Emin bekin müşk butiye el hak delç. Ve liyeti kinoş duar muallısın el Hasan'a. Ve liyeti kinoş duyti ve inti delç elsu.
1: Alır. İhlata
0: bu. Tatuz amons buktan her.
1: Bal bürsed bu.
0: Dohku doğul adımış. Dohku doğul. Kırız gıya amır soğut yiye. Degnin niyaş voğuşun makoğul. Din meldu voğuş yiye hes diye. Dohku doğul adımış. Dohku doğul. Fa ella tang çördü doş. Şen soğulun legnin gurah koğul. Buk dünyeni ten sinir hoş. Boş işte. Mons dağı boğusun sen. Çoğutya, kuzda ito serişka, ünlüse çeke yakın diye sevel, çeke olha, ya sana masit gulur eriye verirsin. Deymekin tiyeşim, dotki kaykın kiyasç, zevni birdir, ne nokçi çüye. Tehri Hasan, Hasan, veli taş, şuhal eriye kini gerçin, sati ismin kolun boğur. Yi bayağı kuzda yi avoyuz.
1: Tom kini ger.
0: Maskalar yerler. Maskalar yerler. Sütah sıx yerdin. Tapayma yerler. Mol nesir. Zabırs yerler. Dizis der sat.
1: Sıdmağın. Hasan sonu gəhçil vəzin izə işde oçtun. Diyo şu uçun. Ne gəh tan getir to ne ziyo şu qaçtır. Kegi nah bur suyu tan kursa grup ya diyo şu. İşte qadol ki yuqrayla çuğuğu tat bəyç yüş tatsum diyo şu artı. İr toho hayin milu. Затеп ниш эстер да тэрцин, хай орын му хумбу ха гэрч, ич о, и хум цила дэрцин, гэт я. Нейн гэлэст язна дух бэйч шэрцин, да дух халгэ вэлэ вэлэ. Цун дэлэ, от хаттэр жуап луш су, ша вох кэлчи, бэйч ул яздар хуул чэна, ша пэээт ул чэна. Цу ца мон иш яз бир, иш сун, дэгэ бухтэна. Ахинц дахар хкэна, гэмэст тах су адам ду, гуэр су, гал цуэх дэлэ, хаттэрн, хохэн ву. Хылкой ца Кейдош, айгер сагал дэш, бокшу хохэн милу эл хаттэгэт, ца дады цин айн додэн, додэн кэрш. Иш дуни, ца жюпыл алсым дош гуэн хор Хасан. Садмаз, ала Хасан цэрх ойлах урэм буй иш ца и цин яс слорш, иш дисин хумма юй.
0: Хасан цэрх урэм бук, багалэг дэсси бок урэм бу, цин цэрх урэм бу, цин лирэм бэс.
1: Бэлама, дэгдэ. Тақтан леш дина, шу өлір кейнағдан войсру үшт хо, дас ол шу хом дуоне, Абузарын улля и депутат олш дуоне, цин гона асталхы лялгу, ишт цин цей кошт мукни ёйзи хэнц, кегир хошн, ёйзи цэрниз.
0: Дэрэз, Хасан рисвэлгад, висвэл ищурста гуас, Хасан шиагал дуаш дитэн, поэзя, ванлитэс дуаш, шиаг дик лэр дитэн, на осу, винж дэн лэрэн, мэсткэр, шини школа, Мен фәзес даяғар.
1: Түн есен лерін. Дұққым дұққы. Сәдмант, әқтіған леш дей, нақ вөйшін мұғы ёқчы піріде, чах, Садулай Хасан ләс дейсін, дерге вер ват, сұн дейлі вөйшін мұғы піріде, жердаш сұн қызы, әлі хуна дейлерез хыл, хай ханни тіл, өз гейнер дөңі, хоқ дұғанш дейін дөңі, хави, на хай юрт хочух, вөй мұқ, лор шулчу, поэтах, яздар хочух, журналистах, дош аларын. Хой махко, тут я ох передача ярзю, асхитла хоят кома ламаш передача, тахан да лочвор, месктар вахар хо, педагогический инхегам турпал хо, висуру сайд мамад, дел рез вон сайд мамад.
0: Масана халман, шуна хал дерез, Хасан Дагавин, цену дел передач, ярна, исткан таха,
1: Ирин, хаки вайо шочи гурур ба, дош алар. Дел рез, ишт яхош хилвет кенти.
0: Ис ясма и теп кэнти.
1: Дэл рэйс. Маха, а тут я шо адыкё? Мэр шайлшу.
2: Ашла дюгэр ом ламас тшце ёлч передачи. Цу передачах шэнхэтар кшу язда иш хэрю. Гроз радио собачка mail.ru адресац тха электронной почте.